0: Dobro jutro, dober
1: jutro.
0: Dan. Ne morem še reči, zato ker ga vidim, da laufa sem, tako da bo moram še počakati,

temperature. Gor? Se moraš dat dol. Da je uravnoteženo. Poletje v dobri družbi.